0: Bulda, i bästa med ditt svar.
1: Men jag stannar stadion.
0: Ibn dibn dab, det tar mig upp till kraft.